letno gravitacija, teles v kombinaciji s tekilo. Šta je tu in šta je bilo, ampak mama, to so bila 90-ta, drugače smo razmišljali.

Putna za hot je bila teška. U Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali su i da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa su i Grenko priznali

0: Minilo je 20 let od takrat, ko je k njej prišel pesnik iz Ljubljane. Odkot si ti?
1: Iz Čajniča pa.
0: Ništa.
1: Pa ništa. Odakle, onkle si ti?
0: Iz Kozarca.
1: Gdje ti to dođe?
0: Tako je poklicala prijateljico u Frankfurt in idejala.
1: Bio je danas kod mene onaj naš pjesnik iz Slovenije.
2: I šta je kazao?
1: Ništa. Usro se i platio.

La bi del v šolo, ampak ne. La bi dal stol pred enajsto, pa ne gre. La bi del v to, la bi tis, la bi nič, la bi vse, ampak ne. Meni je čisto všeč, kolka je. La

Tohle je hit. Hoću svet autoritet, brat, i za usako ceno bit nad. I mi to moramo razumet, znat. Za nas je majhan tale svet. Za nas

nekad tale svet. Ekipa, ja sam samo Boris. Na bitu Snack Boy. Šiška, Moste. Za nas je premajhan ta svet, ekipa. Svet